0: produkt och lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Åh, se på den äkta butiken. De har sån äkta kassaapparat i, hä? Anar du hur dyrt det är med såna betalningssystem och sån skylt och fasade och vindusutställning, prislappar och den här nya kaffemaskinen, hä? Och de kopparna och kösystem, anar du det?
4: Nej,
3: inte heller.
1: Det är dyrt med äkta butik. Därför är vi bara en nettbutik, så blir det billigare för dig. Nu får du 100 GB för 349 kronor I månaden. Tillbudet varar till 16 augusti. Beställ på onecall.no.
5: Vi I Horda ger bort 1 miljon kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no